Det var självaste Justin Bieber som satte igång till i morgon efter nyheterna. Den är fredagen den 21 augusti skriver vi idag. Ja, då helga är på gång där framme. Till i morgon hörde på Nils Ågen hos deg, stadig här i studio.

0: Erik Mathiesson.
1: I 90 menn i dag. Sean, du vet att det regn menar
2: du? Ja, hej Knut, jag tänkte jag bara skulle slå på tråden.
1: Men vi är på luft då.
2: Ja, ja, jag vet det. Jag tänkte jag bara skulle ringa för att se att det ska handla om tulletelefoner idag.
1: Ja, men det vet jag.
2: Det är inte sant. Det är en ny podcast på NRK. Det är de tulleringer. Det är väldigt morsomt.
1: Ja, komikern Vegard Ylvisåker och Ole Henry Snillrasli, de kommer om inte så länge.
2: Ja, jag vet. Den snackas ju om några minuter rätt efter Share.
1: Ja, men det är sant.

0: Sara Larsson, Lush Life, og det den type life du ønsker å leve hvis du I timen lytter på denne herlige fredagen. Vi snakket om den nye podcasten I NRK-appen. Sentralbordet, godt tips her fra en lytter. Det her går til kanskje først og fremst til deg, Ole Henry, at det mest korrekte å bruke sakneprest med K.
1: Mm. Sakneprest?
0: Sakneprest, så slipper du den sangen.
1: Ja, enda mer
2: så. Men har du sett at her I Oslo så går det også noen busser som det står Sogn på?
1: Ja.
2: De går ikke inn til Sogn.
1: Nei. Gjør ikke de det?
2: Nei.
1: Nei, oh, ja.
2: Nå skjønner jeg. Ja. Du skjønner at det Sognsvann for eksempel.
1: Sognsvann, ja. Fy, det åh, det elsket den her. Jeg hadde trodd jo lenge når jeg tok buss før, når jeg var mindre, fra, at jeg på ungdomsskolen fant jeg ut, så sa jeg at jeg alltid trodde det var god gjensyn.
2: Ja.
1: Oh, ja. Og så,
2: god gjensyn
1: Og så stod jeg på bussen Så stod jeg sånn, når vi skulle gå av Så stod jeg på gjensyn Og så ble jeg sånn, her skal jeg skrive feil, sier jeg Nei, men sånne ting jeg elsker like å finne ut av
0: Ta med at Mari har sendt melding Også til deg spesifikt Vegard, eller fantastisk Vegard står der Du og dine venner hjertelig velkommen I Fusa Petankklubb Når som helst
2: Nei
0: Spiller hver søndag klokka 13 Helsing Mari G. Furubåten fra Fusa Petankklubb
2: Shout out til Eiklandsosen
0: Litt vanskelig å lese meldingen din, Mari, for det så masse vann og...
1: Ja. Hva var petank igjen?
2: Petank boccia, på en måte, men med litt feta kuler.
3: Ja, det bra. Ja. Dere jo... Hva det som forener dere to? Dere, altså du
2: det lurer jeg ofte på.
3: Hva det som gjør at dere to jobber så godt sammen? Eller?
2: Vi født I samme by.
3: Ja.
2: Vi født I Trondheim, begge to.
1: Ja.
2: Så det sluttet. Nei, da, vi jo veldig
1: Vi har mye av samme interessene
2: Ja da
1: Eller vi kan kose oss med å snakke om å rafte ned akerskjelva Og fesking og tur og friluft
3: ja, Hvor lenge har dere kjent hverandre?
2: Par år vi var, Første gang jeg møtte Ole Henry var, Første gang jeg så Ole Henry I levende livet Var når han kom rundt hjørnet inne på Ikke lov å le på hytta med de slangeskoene
1: ja.
2: Og jeg tenkte, det denne typen dag jeg skal ha? men I etterkant så ser jeg jo at det var jo et genistrek
1: Ja, det var første TV-opptreden min Så det var å komme inn der bare forbilder Og blant annet Vegard sitter I sofaen Og det var jo det var så skummelt
2: ja.
3: Men
2: ja.
3: Slangesko, hva egentlig slangesko?
1: Slangesko sko med veldig lang tupp, sånn at den går oppover og former seg som en slange, på en måte oppover sånn.
0: Har du sett de sånn?
1: Jeg har ikke sett det, men jeg skjønner hva du mener.
2: Altså, for det som skjedde var at jeg ser ut I gangen, sant? Og det første jeg ser et slangehode som kommer I sånn meterhøyde, sant? Og så kommer det et slangehode til, og så etter hvert så kommer fyren da.
1: Ja.
2: Med... Og du skjønner at, åja, dette sko.
1: Ja.
3: Så morsomt.
1: Nei, og så jobbet vi sammen på julegøy i Bergen I fjor
2: julvinter.
1: Og da, etter det, så har vi holdt sammen og lagt.
2: Ja, vi har holdt sammen I tykt og tynt.
1: ja.
0: Men vi snakket også innledningsvis om at det med tullringing som dere driver på med I sentralbordet-podcasten, også noe som forener dere. Men altså, I moderne tid, altså nyttedags, når dere snakker I telefon, hvilken type dere? Dere trådløs-typen som holder mobilen? Sånn som nå fremfør, eller dere også?
2: Jeg bruker veldig mye AirPods, jeg, altså, må jeg innrømme.
1: Ja.
2: Ellers så jeg ganske tradisjonell, altså. Holder den oppe.
1: Ja, jeg ganske høytaler og virer, legger den frem, jeg kan gjøre og sånn.
3: Men sitter du på bussen, for eksempel?
1: Nei,
3: du gjør ikke det var godt å høre.
2: Det jo psykopat.
1: I så fall, altså, hvis det viktig, da visker jeg litt sånn.
2: Ja. Nei, hvorfor skal du viske på høytaler?
1: Nei, da skrur jeg høytaler og visker
2: ja, okay. Hvis jeg må ha den på høytaler på bussen driter, Så visker jeg
1: Driter litt på telefonen, men jeg visker
0: Jeg bare kom på, det slangeskoene dine Hvordan, ja en ting Hvordan de oppbevares, for det var min første tanke Men hvordan reiste rundt med de?
1: Det er spesialbagasje
0: ja.
1: Så de må sendes på spesialbånd Og så, det var litt artig For jeg sendte dem, jeg bruker dem litt I sånn firmajobber og sånn Og så sendte jeg og pakket inn dem ganske fint da, så stod og ventet på flyet, så ser jeg at dere, de som skal lempe slangeskoene ombord, da, de står og kikker på dem og tok bilder av dem, og så legger de veldig sånn fint inn, jeg har vært der rørt.
2: Ja, for du pakker de sånn, du ser hva det for noe.
1: Ja.
2: Så, det ganske smart, det har jeg hørt av en fyr som jobbet I bagasjehandlingen, at liksom, for vi skulle sende en ridepisk en eller annen gang av en eller annen grunn, og det var sånn, hvordan skal vi pakke inn den? Så vet du hva det smarteste du gjør? Bare tagger den pisken och bara lägga en natt på bonden. Ja. För då ser ju alla att det är ingen som liksom behandlar den dåligt,
1: sant? Nej, sant.
2: Så ja. Bara den får ligga helt alene där. Så lägger den på toppen in i flyet och sånt.
1: Väldigt smart tips. Ja, men de kom ju utan höv bägge slangodarna och dottarna. De kom på med bagagebonden.
2: Inte så gott tips.
3: Nej, tydligtvis. Du måste ha en specialkoffert.
2: Vi måste laga flight. Vi ska laga flight som ja. Med bondsag och så aluminiumprofil.
1: Ja, ja. Ja, men visst och kören ska tapetlim och dasspapper så får du laga gips
2: mye.
1: Ja, så får du laga mye.
3: Men er det som man köper på Temu eller har du laget den selv?
1: Nei, jeg laget selv. Ja, fra bunnen av hønsenetting, tapetlim, dasspapir og avispapir.
2: Også... Det høres ut som en dag i fjerde klasse.
1: Ja. Altså, noen gamle sko du har liggende, så må du bare forme det oppover da, sånn gradvis. Det tar 2 uker.
2: Nei, ja, det å jobbe med den fyren her, det altså, det en gave hver dag.
0: Ja. Og nå ligger de 2 første episoderne ute av podcasten Sentralbordet i NRK-appen. Det kommer ukentlig fremover. Helt så kort, for nå er dere her, og så er jo Emilie Nikolaj og Live Nelvik er programleder. Mm. Hva er liksom de ulike deltakerne sin forse, synes dere da?
2: Nej, altså, vi har noe våre ting, men Live Nelvik er jo en veldig stø programleder. Mm, ja. Veldig men flink til det.
1: Også overrasker man med veldig mye karakterer.
2: Ja.
1: Vi har veldig mye karakterer.
2: Men i bånd så kan det virke som hun har jobbet med radio før.
1: Ja.
2: Også Emilie Nicolas synger jo som en gudinne, og det veldig gøy, det utnytter vi. Vi ringer, vi har blant annet, jeg og hun har ringt til som platebutikker. For liksom si sånn, du, det en sang som vi ønsker å kjøpe, så jeg husker ikke akkurat hva den heter. Kan du synge den, Kari? Sånn, sier hun, og så bare, som bara synger alltså så sinnssykt fett.
1: Ja.
2: Det är väldigt gøy att höra reaktionen i andra änden.
0: Ja, alltså hon är helt fantastisk så det är viktigt med hon också i den så kallade mixen.
2: Ja då. Ja. Ole Henry han har väldigt många olika stämmor och sånt så där och så en väldigt gøy att höra på när han snackar engelsk. Och jag är ändå bara med.
3: Ja. Men det är sånt att du har ingen spärrar eller du är inte rädd för någonting mens du Ole Henry kan vara lite grann ängslig. När du gör detta.
1: Ja, känner det knyter sig men visst det på något får en det är liksom att göra stand up på något när du gör det så får du respons i andra änden så sänker garden sig.
3: Ja.
1: Så är väldigt liksom första praten är väldigt viktig för mig.
2: Det är ju väldigt sympatiskt att du har dessa mekanismer. Jag är mer sån osympatisk. Jeg blir på en måte bare redd for mitt eget omdømme. Sånn, hvis jeg gjør dette dårlig nå, så jo det dumt for meg. Men jeg driter jo det på andre siden.
1: Men resultatet blir jo derfor knallbra.
2: Knallbra, alltid.
0: Ja. Vi har lært at dere to født i samme by, nemlig Trondheim og Ole Petter. Høres ut som han fra samme område i hvert fall. For øvrig så de to han dere har i studio skitartig.
1: Hyggelig.
2: Skit, alt med skit bra.
3: Takk for besøket.
2: Tusen takk.

Och där stoppar det. Phoebe Bridgers, I Can't Wait på NRK P1 från ett album som alltså har fått mitt hjärta till banken den sista veckan. Jag hoppas den kanske det bara gick rätt förbi, men kanske nu kan du utkänna sån, oh det kittlar lite. strax Odd Nordstog och August och Lady Gaga i radion, så vi ska upp i tempo. Hvis du har lust att säga hallå så är du hjärtligt välkommen i appen NRK Radio fredag med Ronja till programmet där. Elin har sent melding och hon ska bara vara hemma i helga hon och höra på radio. Och det är det bästa du kan göra. Ha radion stående på och låt livet segla avgår med deilig ljudspor. Väldigt hyggelig att höra från dig, Elin. God helg. Sondre hoppas att jag har en fin dag. Jo, det ska jag lova dig. Han ska träna för öl och Premier League som startar upp ikväll alltså. Det är bursdagsfeiring imorgon, så det glädas du vara Sondre för en helg du ska igenom. Och Premier League startar nu, ja, så nu ska den engelska fotbollen upp och hedde och komma igång. Och folk ska kosa sig och samlas och flockas runt sina favoritlag. Och det enaste jag klarar att tänka Sondre när du skriver det, i tillit till att det är bra att få in en träningsökt för öl och fotboll ikväll, är ju att jag har skönt i sommar hvordan dere som älskar Premier League har det. För den euforien och känslan jag hade runt det norska landslaget i VM har jag aldrig upplevt för. Och visst det är sånt för dig Sondre, när Premier League kommer igång igen, då undrar den känslan alltså så inmari. Elinor och Øyvind är med oss och skriver god helg Ronny. Vi är på väg till Trondheim för jag drar till Milano. Sommaren i korgen orkar vi inte snacka om mer, men solbrune är vi, hilsen Elinor och Øyvind som alltså ska en tur till Milano. Du vära, flotta sig i Italien, kosa sig maximalt, dricka deilig vin och spisa pasta. Måtte du få ett nydligt uppehåll. Det är en annan sommar än den norska, det är ingen tvil om. Hvis du vill hiva det på dig också, är du hjärtligt välkommen att sända melding i appen NRK Radio. Nu Odd Nordstoga med ny musik i radion fredag förmiddag på NRK P1. Stas att du är med.

Ja, den är fin den här från Lizzie och The Press nu på NRK P1. Dirt heter låten. Nu är det på tide att du kan vinna dig ett nydligt stycke bacon. För det är på tiden mitt svinlotteri. Och svinlotteriet mitt är ju sett en lite krånglig konkurrens som ändrar ett spörsmål. Och hvis du svarar på det och sender ditt svar in i appen NRK Radio med fullt namn, adress och telefonnummer, så kan du vara den heldige vinnaren av ett nydligt stycke bacon. Bacon är premie, och hvis du inte äter bacon så finner vi selvfølgelig ett alternativ. Alla kan vara med, uansett preferanser, i mitt svinlotteri i radion. Okej, ska vi gønne på med veckas svinlotteri. Spiss øyra och gjertær mobilen och NRK radioappen med ditt svar, som alltså ska sendas till mig. Och så kommer spørsmålet på sikt. Idag ska det nämligen handla om artisten Ray.

0: Ja, din här har du hört en monsterhit Where is my husband. Men nyligen sa alltså Ray i ett intervju i Amerika att nu ger inte hon ut något mer musik, för hon finner sig kärast, för hon är lei av att skriva låtar om att inte finna kärleken.
1: I'm on strike basically.
2: What kind of strike?
3: On strike from what?
1: I'm on strike from like making an album until I fall in love basically, because do you know what it is? I've written so many songs, right? Mm-hmm. Picture this, right? You've been a songwriter for a really long time.
2: Right.
1: And my perspective has largely just been, you know, oh, this didn't work out, or this sucks, or I'm alone,
4: yeah.
1: Or, you know, mm-hmm. Oh, my ex that time, and my ex that time, you know?
2: Wait, you're not going to put out another album until you find Mr. Right?
1: Absolutely.
4: I love that.
2: All right.
1: Yeah, that's I'm good. Like hard set. It could be 10 years, guys.
0: Det kan bli 10 år till nästa gång, hvis vi ikke finner Mr. Right. Nå ska det sägas att ryktene går om att dejta han Michael B. Jordan, skuespilleren då. Men det är bara rykter. Vi får se. Kanske blir det 10 år till nästa gång. Ett exempel på att hon har lagt musik då, om de single jentene som är ute och flottar sig på byen på jakt efter kärast, är för exempel den här.
5: And in fact tonight she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how

Alltså det du hör här är en beta av ett litet mästerverk av en poplåt som är en låt om att jentorna ska på byen. Men hon har lagt den samman med filmmusikmaker Hans Zimmer. Och det är ju helt rått. Hans Zimmer, han har ju lagt bland annat den här.

Hade den här på CD singel för oss är det som. Och den låten är från Coolio, See You When You Get There från 1990, har ju då lånt mycket melodi från Pachelbel sin kanon i D-dur.

Da følte jeg at jeg og du var en slags fint selskap. Du sitter utenfor radioen med en liten sånn flott sånn kaffekopp, og så skåler vi sånn for sikkert sånn, hei! Men Coolio sin See You When You Get There er jo på ingen måte den eneste poplåten som har lånt av Pachelbel sin kanon i D-dur. Det

Och fick ni radion, hon var första man ut i önskelåtbonansan idag. Och jag ska spela flera önskelåtar akkurat nu. Ann-Kristin som har önskat sig denne. Jag hade glömt den. Jag har glömt att den är episk och att vi tränger den på en fredag för att komma oss ordentlig humör. I en Norman Cook remix, och Norman Cook det är ju Fatboy Slim. Det här är Ann-Kristin sitt önske. Corner Shop och Brainful och Versa.

0: Åh, den är fin den här från Zimmermann. Riper i lacken på NRK P1. Kollega ring till Live. Hallå Live.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Vad ser du utanför vindögget denna fredagen i august?
1: Då ser jag ett tre som är fullt av blommor som är klara.
0: Så deilig. Och är du en blommefantast?
1: Ja, jag älskar de blommorna. De är jättegoda.
0: Och är det lite sån och där kommer kvar höst till samma tid omtrent eller?
1: Ja, det är inte varje höst är lika god säsong, men det är oftast väldigt goda blommor där.
0: Ja, så deilig.
1: Det heter opal det tre.
0: Opal, ja. Ja, riktigt, sant. Det här, det ringer bjällen plats i hjärnan min utan att jag klarar att säga det på mig.
1: Ja.
0: Du,
1: ja, inte sant.
0: Kan bringa fredagen så utan att du ser på det vackra blommeträdet.
1: Nej, då sitter jag på soffan och strikker och koser mig med en fin hund och strikketøy och bara koser mig.
0: Vad är det du strikkar för tiden?
1: Glömde på att barna kommer hem. Nej, jag strikker en genser.
0: Okej, okay. Vem ska få den? Är det till dig själv?
1: Ja, det är till mig själv.
0: Vad har du gått för där? Är det klassisk Marius eller har du varit och låtit inspirera något lite mer crazy?
1: Nej, den är lite crazy för att det är sån garn som byter farge eller som börjar på det lyseste och så går det till det mörkaste och så då blir ju armarna lite olika och så blir ju bolen, alltså det som är själva gensern då, blir ju lite olika och så är det flettemönster på toppen.
0: Åh, gøy. Spännande.
1: Ja, då så det är gøy.
0: Ja, hur lång tid brukar du på en sån genser?
1: Nej, jag brukar väl en månads tid tänker jag.
0: Oj, det är ganska kjapt gjort då.
1: Ja, i hvert fall den genseren her, for det er ganske tjukke pinner.
0: Ja, ikke sant?
1: Så den går ganske fort, men hvis jeg skulle bruke en vanlig pinne, så blir det sånn tynn pinne, liksom, så bruker jeg jo fort en par måneder.
0: Ja, ikke sant? Men her er det tjukt og deilig garn, og på et eller annet tidspunkt der, en flott genser å gå inn i høsten med. Det høres helt nydelig ut. Du, Live, du har svart på min konkurranse i dag, for jeg var på jakt etter et band som hadde en låt som heter Go West, og som har latt seg inspirere av et klassisk stykke Pachelbels sin kanon i D-dur. Og hvilken band var det jeg skulle frem til?
1: Du skulle frem til Pet Shop Boys.
0: Og her, og vet du, og det må bare si at jeg tror... Jeg mistenker at de hadde konsert i Oslo i går. Altså tilfeldighetene skal ha det til. Ja, de har vært i Oslo, tror jeg. Jeg burde jo sjekke det før jeg sa det. Men det var nemlig, jeg fikk også melding fra en lytter som et uavhengig av konkurransen sa at vi kommer til å tenke tilbake på den flotte Pet Shop Boys-konserten i går. Så da har de sannsynligvis vært i Oslo, og det kjempefint. Men det var riktig svar selvfølgelig. Det var det jeg skulle frem til. Og det betyr, Liv, at du min vinner av svinlotteri i dag. Vil du ha et stykke bacon i posten?
1: Ja, takk. Veldig gjerne.
0: Då kommer det bacon till dig. Och som jag säger, tusen tack för deltagelsen. Och god helg!
1: God helg till dig också.
0: Och så ska
1: eller till alla lyttare nu.
0: Ja, men det ser jag fint. Ta med hele jägen. Hele hurven för god helg. Och akkurat nu, från Liv och mig, en liten fiffig låt från Beyoncé i radion. Här är Texas Hold'em på P1.

Alltså, legendarisk låt från Marius Müller. Den du vet på NRK P1 för den Beyoncé och Texas Hold'em. Inboxen är öppen. Du är välkommen NRK Radio. Här är appen där du sänder mejling till mig. Det har Janice gjort och skriver att hon är faktiskt på väg från Bergen till Førde för att gå till fastlegen min. Och så ska jag köra tillbaka till Bergen etterpå. Så det blir en lång dag i bilen för min del. Du vet att det är ganska lätt att byta fastlege på nätet, sant? Jag bara, alltså, du ska vara väldigt glad i fastlegen din för att det tar 3 timmar per väg och reise till fastlegen, att det tar 6 timmar tur i tur. Ja, den är grej. Men alltså, vem är jag då? Alltså, jag har ju fortsatt fastlege på västkanten i Oslo, rätt vid NRK, men bor ju helt på andra sidan byen, och det är ju en så pass stor by att det tar med 40 minuter per väg. Så det att reise till fastlegen för min del tar ju 80 minuter då, nästan en halvtimme, och det är ju lite sån nu bara. Men det är så tryggt och gott att vara hos den. Jag förstår det också, Janice, för det är så tryggt och gott att vara hos den fastlegen du känner och som känner dig. Ja. Gunn, Heidi och Juni, inte Juni, men Juni. Gunn, Heidi och Juni är med och skriver: "Hej Ronny, vi är 2 gode nynner som alltså då är på hyttetur i regn och tåke. Något som vi är gott vant med denne sommaren här i Saltdal i Norrland. Men vi har fyr i ovnen och kosar oss trots väret. Och med goda kläder ska vi snart ut och se efter kantarell och multe. Så blir det god mat och något gott i glaset efter kvart." Här skriver alltså då Gunn, Heidi och Juni, som önskar god helg till mig och alla. God helg till dock också. Och det är där med fyr i ovnen, och vi stöter kvart för tak i något kantarell och kan laga något soppbaserat till middag där och få något gott i glaset till det. Så syns jag det att du kan ha världens hyggligaste hyttetur. Kos dig på tur och tack för meddelandet. Och om du är med, så är det alltså NRK Radio som gäller. Ronny, fredag med Ronny heter programmet. Där kan du sända mening till mig, visst du vill. Eller ska du bara höra på lite god musik, för exempel, i radion akkurat nu.

0: det här toppade.
1: Max, jag var i en period där jag också var väldigt sån skulle introducera kärsten och säga ja till allt. Då blir man med på sånt ting, vet du.
0: Ja, ja,
1: när man liksom är i ja-fasen.
0: Ja.
1: Efter det har jag hållit mig på att göra.
0: Inte sant. Inte sant. Åh, oh, kanske är det dagens idag.
1: Du, det blir jo uppdatering på strejken då, ja. Hvis folk som hör på nå ska ut och fly men är osäkra på hvordan denne flygledestreiken påverkar dem. Ja, då kan de höra på om någon minuter så får vi hoppas att din lytter kommer sig hem från Firenze där, Ronny.
0: Ja, men det är också Firenze väl den värsta platsen att bli stranda.
1: Ja, det finns värre städer att bli igen.
0: Ja. Till alla som har sett mig, tusen tack för idag. Anniken, god sändning. Du är strax på i radion.
1: Tack, tack.
0: Och som hör oss nästa fredag, hvis du har lyst eller på Petre musik klockan 15 i topplåta. Hvis du har lyst på den slags bärre deilige tunes I radion. Anniken är rätt runt hjörnet och uppdaterar dig på allt du tränger. Fram mot det. Aretha Franklin I radion. Måtte din helg bli helt episk. Tack för idag.

0: Savik, du fick låta som heter Bare du, och det gjorde du här I NRK 1. Klockan är 13:16 och det är alltså drygt 2 timmar sedan 12 flygledare blev tagit ut I strejk. Avinor ber alla som ska fly denna helg här om att regna med försinka fly och också inställningar. Allerede nå ser vi flera flyavganger är kancellerat. Vi hörte ju nettopp om Kristin Dingen som sitter I Bergen men som helst skulle varit på väg till Oslo då. Med oss nu är du Nora Wennberg Lørsen, du är jurist I Forbrukerrådet. Vad är ditt bästa råd till dem som ska ut och fly idag eller I helgen för exempel, men som nu är osäkra?
1: Ja, vi har 3 goda råd. För det första, inte avbestill resan själv, för då kan du miste någon väldigt viktiga rättigheter. Mm. Och så nummer 2, följ nöje med på informationen från flygbolaget ditt. Och du må gå ut för att du ska fly som normalt fram till du eventuellt får besked om något annat. Och så nummer 3, det är viktigt att huska att reseförsäkringen din normalt inte täcker tap som följd av strejk.
0: Okej. Okay. Där var det 3 ting som folk kan huska på. Det är ju så att det är flygledarna och inte ansatte I flygbolagen som strejker nu. Kan du säga si lite om vad resenärerna har rätt på från flygbolagen under den strejken?
1: Ja, alltså hvis flyet ditt blir inställt så har du 3 valg. Du kan välja mellan omboking snarast möjligt, omboking på ett senare tidspunkt eller pengarna tillbaka för resan. Och när du håller på med detta här så blir det ju ofta länge att vänta, någon gånger också över natten och då har du rätt på att flygbolaget täcker nödvändig mat och övernattning och hvis du måste lägga ut för något själv underveis så kan du kräva det tillbakabetalt från flygbolaget så husk att spara på alla kvitteringar och sånt.
0: Ja, men kan man räkna med att få täckt det man lägger ut för eller är det några föringar där?
1: Ja, så länge du är liksom förnuftig och köper det som är nödvändigt av mat och dricka och liksom en helt förnuftig övernattning så kan du regna med att få tillbaka. Men du har en plikt att liksom begränsa tapet ditt mest möjligt så att du kan inte gå för några luxusvarianter.
0: Nej, ingen sitter mens du väntar på ett nytt fly. Liksom. Men låt oss säga att någon är I den situationen att man bara må ett sted. Alltså jag må till Bergen här, för jag ska I bryllup för exempel. Vad är rådet då?
1: Ja, nu är det ju sån att flygbolaget ska få dig till resmålet snarast möjligt. Alltså du säger jag önskar en omboking snarast möjligt. Mm. Och det ska du egentligen få, även om det betyder att du kanske måste fly med ett annat flygbolag. Hvis flygbolaget enten inte ordnar några nya biljetter till dig eller det tar väldigt lång tid eller du får en helt hopplös rute, så kan du ta saken I egna händer. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter, eller altså, her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
0: Ja.
1: Og så det også noe med det at I en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig, og da det også begrenset hva som sånn, rent fysisk är möjligt att få till.
0: Ikke sant. Men betyder det att alltså detta är ting man inte trenger att ha förhandsgodkänt från sitt eget flygbolag, det att gå till ett annat flygbolag man kan regna med så länge man håller sig innanför rimlighetens gränser och man begrunder det normalt att det blir accepterat.
1: Ja, du måste ju först vänta på alltså för det första så må flyget ditt ha blivit cancellerat och så må du vänta på att flygbolaget får lite tid att ge dig en lösning för de ska omruta dig först. Men hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom, ja. Da kan du ta saken I egne hender.
0: Okay.
1: Selv om det med et annet flyselskap.
0: Ja. Ja, men det var nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding I Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende I Oslo, der flygeredere tatt ut I streik.
2: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da ba jeg om å få et direkte fly til Kristiansand, og heldigvis så gikk det et direkte fly, og det var ledig plass. Så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
0: Ja, Magnus Mark her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Er det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
1: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv, før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Mm. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
0: Ok. Ha litt is i magen, ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet. Mer om streiken og konsekvensene finner du inne på nrk.no. Her I kanalen nå, klokka 13.22, får du musikk fra Sunbird. Is this what love is? Får du I dagens.
3: Dette dagens med Anniken Sandek.

det var din Louis med How Do I Say Goodbye. Sommeren då är ju gärna en period när det inte kommer så väldigt massa ny musik och så kommer det ett sånt lassen storm av nya låtar rätt över sommarferien och nu har börjat med som följer med på sånt och märker då i dag så kom det ganska mycket så ny och fin norsk musik mellan annat från en av våra stora artister nämligen Ane Brun. Då ska vi höra mer om strax. Men först ska vi höra Rock

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två av de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan i följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-räddningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvar Sandberg har mer.
4: Så är den igång, NATOs räddningsövelse i Östersjön. Den heter, som den bör, övelse Baltic Bikini. För det blir mycket sjö och fortsatt lite sommar för de som är med.
0: Så hjem igen, landets flypassagerer går in i en krävande helg på grund av flygledarstrejken. Flera SAS-fly är bland de som är cancellerat senare idag.
5: Det kan bli en turbulent helg efter att flygledarna gick ut i strejk. Frontene är steile, konstaterar FAFO-forskaren.
6: Och så är ju frågsmålet då om parterna börjar att snacka samman, klarar att finna fram till en lösning när man har haft någon dagar med ganska stora problem i flygtrafiken.
5: Det har inte varit kontakt sedan brudet, upplyser parterna till NRK ikväll. Spekter säger deras dörr står öppen. Flygledarna

Ett lite januari från Dirty Dancing-filmen där. Bill Medley och Jennifer Warnes Time of My Life. Och för det var det Dagny A. C'est la vie-sang. Och i natten av denna gång är det en norsk artist. Så pass mycket kan jag röpa, men resten får du pinska ut själv. Vem är detta? Dans